wa bona hore na kerekeng ya hao ho qiphile kae. Kgweding ena ya mosadi wa Moafrika o ka jela phate ka thapelo.

a se mo tlhama go gwana go yona ka ntse go tshotse wa hanyane cha se go khoswe ka ya se no no no 5151 9956 2121 9956 PCFM.

Ya torene ya ditaba tsa letsatsi la kajeno ha re qetella letsatsi. Re ke fete ka kotloho ke moneletse dithapo tsena a re fe tsona ditaba ka kotloho re itse tjena.

mamedi ya ratehang waneso morene dintotsohle ditlaetso ke modimo dintotsohle ditlatlala ditlatswa ke modimo ba le kono ka tsebang ho arabela ka karabelo ya kgotso ke ona ka tsebang ho fetolela ka karabelo ya kgotso kona o ka tseba momamedi a ba hlahise bophelo bo botjha kona o ka tseba e tsebong ya hae nala e tlahla tsebong ya hae bophelo bo hlahla kganya e be teng dintho tsohle di tlale ho wena ka lebaka la hobane kona o ka tsebang ho araba thapelo ya e etsang ka tumelo ke ena ya ka tsebang ho fetolela tsohle molemo ke ena ya ka tsebang ho etsa tsohle e be nala le kgotso momamedi pele ke o dumella o kene e re ke o lokisetse ngwaneso ya ratehang bo ka modimo wa kganya modimo o re entseng